0: سحنه هیچ قچان اونت میمن من سحن بر عمر گیشه من
1: هیت افم کیفیت که ماس قشقلر

درسته بلده بلند و پسته او کنلر آنم گه قمت کتشته آسان بلمد راسته بلده بلند و پسته

دیل اشنسو زیباروی زدلر من برین سوانمو من کشوال میمون هر قنچه ارون سم هم نمخلش گرگی که ندب سوال بردلر بو سوالنی یخصه از اینگزگی برین چونکی استاز اینگز سیزن ایچینگزده اتروبده او همه نرسدن خبردار او باشدن آخرگیچه بچه سنه بلاله و اگر اونگه کرکلیچه یورکتن یقلشب اونگه بو سوالی برسنگیز جوابلارنه هم برد مکتن سیزگی آنخ براوشن قلب ازتت سم